bukate apesana ni umbi tate rambu kata apesana ni umbi ya satane apesana ni umbi ya satane.